رسانه فلسفه فولق سوفیز تری کنی تست رسانه ای پی سی اوی اکس وی کتابینه و دوکه.

0: 34-3
1: 34-3
0: مثل یاد بذارید تا اینکه شما این نکو فیلیت کلیسه سوم دو ترانکست هست ترانکست به پودی ایزنی من سو شوفیر افتان از خواست از دیز رندو دیز رندو
1: دیز رندو